0: 元に笛など聞かせようってなかなかやりよう。
1: あの笛よほどの名手とけよ。
2: 我が手の者も感じて夜を待ち込まれております。
3: それじゃあ、ご一同